0: Dai, dammi il rucco. Dammi la licenza. Dammi la licenza.
1: Богу, слушай меня. Ты не смей колебаться, ты меня понял? Понял?
2: Товарищ Рита.
1: Понял? Понял?
3: 我先扶他回去休息。
1: 好,
0: 那就。
4: Ну что?
1: 我坚决反对毛的一切意见。
0: Хватит!
4: Ну что?